ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
ngarge che ba ang chang do che ba ang ke nda ba ja ja so kha gang do ti ri wa nga so le ma so ta jen yo ba ka to ku ye ken do ba sa ja ke do na ti ye ka ru ye pa ti ri ya ra ja ke go ne ya ko re nyo da pa ye pe tu ta re ny me do nga do sa me da a bo la chu ta nga ra nya po da ta mo ar ngo go ne ta ta bi nan da man de da da sa na da mo che be lo te ne da sa che lo ra ka la da la o ma ne be me hon re